0: struktur gaji diutamakan sebelum asas cukai diperluas. Pelaburan RM815 bilion dilulus jana 245,000 peluang pekerjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan perluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata langkah itu mengambil kira kedudukan semasa apabila hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara kini berada dalam lingkungan bersih cukai pendapatan individu.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi Bank Dunia. Perkara itu didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelasnya, kerajaan akan memastikan momentum pertumbuhan itu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti serta peningkatan pendapatan rakyat. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan 2026 disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu, hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Gubernur Bank Negara Datuk Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata pelaburan berkenaan berpotensi mewujudkan hampir 245,000 peluang pekerjaan yang melibatkan bidang berkemahiran tinggi. Menurut beliau, ketika ini lebih 2/3 rakyat Malaysia masih bekerja dalam sektor berkemahiran rendah dan sederhana. Namun, terdapat perkembangan positif apabila kadar pekerjaan berkemahiran tinggi meningkat daripada 27.5% pada 2019 kepada 30.1% tahun lalu. Negara berada pada landasan tepat untuk mencapai sasaran melahirkan 60,000 tenaga kerja mahir dalam industri semikonduktor melalui kerjasama erat antara institusi pengajian tinggi dan pemain industri. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin, pelbagai universiti tempatan menawarkan program khusus dalam bidang semikonduktor bagi memenuhi keperluan industri.
2: National Semiconductor Strategy bukan hanya chips design, dia termasuk juga automated test and equipment, ya. Dia termasuk juga daripada upstream sampai ke downstream. Dia mempunyai banyak industri yang perlukan sokongan tenaga yang dari segi TVET dan juga degree, sijil, diploma dan sebagainya.
0: Sim Zizin. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bagi memperkukuh tadbir urus industri padi dan beras negara serta meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan terhadap penyelewengan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, pindaan ke atas Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522 dibuat memandangkan kadar penalti sedia ada tidak pernah dipindahkan sejak 32 tahun lalu. Beliau telah memberi jaminan pelaksanaan undang-undang baru itu tidak akan membebankan golongan pesawah. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian pipe kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian pipe simen asbestos serta pipe kritikal lain yang telah melepas jangka hayat reka bentuk.
3: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran pengantaian kira-kira 1,800 kilometer pipe kritikal di seluruh negara.
0: Dato' Sri Abdul Rahman Mohamad. Kira-kira 700,000 penduduk bakal menikmati kemudahan Hospital Bandar Enstek yang dijangka beroperasi pada 2032. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, hospital itu akan memberi manfaat kepada penduduk di Nilai, Labu, Seremban 2, Sendayan serta kawasan sekitar.
4: Susulan lawatan teknikal yang dibuat baru ini, lot 3, 4, 5, 4, 6 Bandar Enstek ya, yang merupakan tanah persekutuan di bawah kegunaan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT telah dipilih ya, sebagai tapak hospital baru ya. Dan selepas proses tukar ganti tanah seluas yang kita pohon 50 ekar sejumlahnya dimuktamadkan KKM akan meneruskan penyediaan projek.
0: Jelas Dato' Sri Dr. Zulkifli, hospital berkenaan bakal mengurangkan tekanan melampau ke atas Hospital Tuanku Jaafar sebagai hospital rujukan utama di Negeri Sembilan. Berita seterusnya, pasukan Gerakan Am PGA Brigade Tenggara menahan 6 lelaki serta merampas 360 tan biji besi, sebuah jentera pengorek dan 4 motor trailer bernilai keseluruhan 2.98 juta ringgit di sebuah lombong biji besi di Mukim Kolonel, Kuala Krai, Kelantan. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SEC Ahmad Razi Hussein berkata 6 lelaki berusia antara 31 hingga 63 tahun itu ditahan selepas disyaki terbabit dalam aktiviti pelombongan biji besi di luar kawasan yang dibenarkan. Kesemua suspek bersama barang kes diserahkan kepada Pejabat Tanah dan Galian Kelantan untuk tindakan lanjut. Luar negara, gempa bumi kuat di Jepun. Kira-kira 20 hingga 30 pekerja masih gagal dihubungi susulan kejadian letupan di Aeon Mall Kumamoto, susulan gegaran kuat yang melanda wilayah tersebut. Pihak berkuasa percaya pekerja berkenaan masih terperangkap dalam bangunan yang rusak. Operasi mencari dan menyelamat mereka sedang dilaksanakan. Mereka juga tidak menolak terdapat mangsa yang terkorban, namun ia masih belum dapat disahkan. Kementerian Kesihatan Uganda mengisytiharkan secara rasmi wabak Ebola di negara itu telah berakhir. Siasatan epidemiologi dan sifat wabak yang dikenal pasti secara menyeluruh memberikan bukti saintifik mencukupi bahawa jangkitan telah dihentikan. Pengumuman itu dibuat sebelum tamat tempoh pengiraan 42 hari mengikut standard pertubuhan kesihatan sedunia susulan pelepasan pesakit terakhir. Pesakit berkenaan dibenarkan keluar dari hospital pada 16 Julai selepas individu berkenaan diuji negatif bagi virus itu. Kegiatan pemerdagangan pekerja untuk pusat penipuan dalam talian kini semakin memburuk. Pertubuhan Antarabangsa bagi Migrasi IOM mencatatkan lebih 80 negara terpedaya oleh tawaran pekerjaan palsu sehingga dipaksa menyertai operasi jenayah berkenaan. Ketua Pengarah IOM Amy Paul mendedahkan pencari kerja berpendidikan menyusui iklan di media sosial antara sasaran baharu rangkaian jenayah tersebut. Kebanyakan mangsa fasih berbahasa Inggeris dan mempunyai kelulusan ijazah. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh olahraga para negara Dato' Abdul Latif Romli melengkapkan sasaran 5 emas negara di temasya sukan tersebut. Beliau berjaya menjuarai acara lompat jauh T20 dengan jarak sejauh 7.17 meter pada percubaan ketiga dengan catatan berkenaan kekal tidak dicabar peserta lain. Sementara itu, Kem Boring Padang menyumbang 2 perak menerusi Izzat Syamil Zulkifli dalam acara perseorangan lelaki, dan pers wanita menerusi Alina Ahmad Nawawi, Syafika Haidar Afif Abdul Rahman. Sementara itu, atlet Malaysia meneruskan cabaran pada hari ke-6 dengan aksi dalam 5 jenis acara sukan. Tumpuan diberikan kepada acara renang apabila Arvin Shaw Singh Chahal dan Lim Yin Chuan beraksi dalam saringan 200 meter gaya bebas lelaki. Markas Steve Q. Huiyawan turun dalam saringan 1,500 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Struktur gaji diutamakan sebelum asas cukai diperluas. pelaburan RM815 bilion dilulus jana 245,000 peluang pekerjaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Datuk Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

mandu ada praman adep tak kutung penyepuan nga penerang ye negara pikir tak dalam segmen ye ngan diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semendua ye mandu YFM Bidayah kerak bisama.

maka kita buat keputusan untuk membangunkan beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di beraya, juga mini convention center, mana wang nak berbincang dengan biodiversity yang pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di beraya dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya, dan juga commercial area di kawasan beraya selain daripada sekolah antarabangsa dan convention center. Jadi ini adalah menjadi stimulus untuk kita melonjakkan pembangunan di daerah Sumis yang ada mempunyai Taman Negara Dunia iaitu Niah Cave.

masuk Universiti Kepunyaan Sarawak, mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma, semua dibayar oleh kerajaan.

0: Ngelarah jaki, miat pengjam.
1: Strok haba deng anyekang dahinu sihat tenop tua jadi. Daha alam melai gak strok haba, lubun ji, apeng dahin dah nyam. Lubun dua, daha alam dah kaya urip. Lubun telok, daha alam tek prah kronik. Lubun empat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang strok haba. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, mengnahadui hak awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mengdui atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman buah alang kehom atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelipok kahung. Lubun telok, ba itam melai megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: GST belum sedia dilaksanakan semula demi lindungi rakyat. Paip bocor 34,000 akaun pengguna di Kelantan terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Kedudukan fiskal negara terus menunjukkan perkembangan positif. Nisbah hutang kerajaan persekutuan menurun kepada 63.1% daripada KDNK setakat Mac tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata penurunan itu didorong komitmen kerajaan mengurangkan defisit fiskal serta mengawal pinjaman baru. Beliau berkata nisbah berkenaan lebih rendah berbanding 65.2% daripada KDNK pada akhir tahun lalu.
1: Sehingga akhir Mac 2026, nisbah hutang kerajaan persekutuan mencatatkan 63.1% daripada KDNK, lebih rendah berbanding 65.2% daripada KDNK pada akhir tahun 2025. Pelaporan nisbah ini adalah berdasarkan KDNK tahun semasa dan kaedah ini juga digunapakai bagi pelaporan tahun terdahulu.
0: Mengulas mengenai isu cukai barangan dan perkhidmatan GST, Liu menjelaskan cukai itu belum sesuai dilaksanakan semula ketika ini. Ia bagi mengelakkan tekanan tambahan terhadap golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Katanya GST bersifat regresif kerana cukai itu dikenakan berdasarkan penggunaan tanpa mengambil kira tahap pendapatan pengguna.
1: Kalau seorang dia dapat pendapatan RM20,000 sebulan dan dia mengguna pakai RM2,000. Seorang yang mendapat pendapatan RM5,000 sebulan dan juga mengguna consumption RM2,000. Dan seorang dia dapat RM2,000 gaji ataupun pendapatan sebulan, dia juga guna consumption RM2,000. Tiga-tiga orang ini walaupun tahap pendapatan mereka berbeza, tetapi sebenarnya mereka bayar cukai yang sama kerana cukai ini berasas consumption dan bukan berasas pendapatan.
0: Liu menjawab pertanyaan Senator Robert Lau Hui Yu di Dewan Negara. Katanya kerajaan hanya akan mempertimbangkan pelaksanaan semula GST setelah median gaji rakyat mencecah RM4,000. Sementara itu, kerajaan komited memastikan pertumbuhan pendapatan rakyat mengatasi peningkatan kos hidup menerusi kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Syahar Abdullah berkata usaha itu dilaksanakan melalui peningkatan produktiviti, pelaburan bernilai tinggi serta pewujudan lebih banyak pekerjaan berkualiti dan berpendapatan tinggi.
2: Kita menumpukan usaha untuk menjaga kebajikan rakyat, memperkasakan pasaran buruh dan menyediakan perlindungan sosial yang saksama bagi memastikan no one left behind. Kita agiskan SARA, kita kekalkan budi 95 RM1.99 per liter, kita lancarkan budi diesel RM2.10 per liter dan juga kita laksanakan dasar gaji progresif bagi menyokong pertumbuhan gaji mesti seiring dengan pertumbuhan produktiviti.
0: Datuk Muhammad Syahar Abdullah. Kadar inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal buat masa ini. MBSB Research memaklumkan indeks harga pengguna IHP masih berada dalam julat unjuran Bank Negara Malaysia antara 1.5 hingga 2.5% bagi tahun ini, disokong langkah kawalan harga dan subsidi bersasar. Bagaimanapun, peningkatan indeks harga pengeluar IHPR kepada 9.2% pada Jun menunjukkan tekanan kos di peringkat pengeluaran semakin memuncak. Menurut firma itu, gangguan rantaian bekalan global yang berterusan akibat konflik di Asia Barat berpotensi menyebabkan kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus memberi tekanan kepada inflasi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menafikan poster tular yang memaparkan keputusan undi awal pilihan raya negeri PRN Negeri 9. Menerusi Facebook, SPR memaklumkan bahawa poster itu adalah palsu. SPR menjelaskan proses pengiraan undi awal hanya akan bermula pada 5 petang 1 Ogos selepas selesai urusan pengundian biasa. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya merujuk kepada pengumuman rasmi SPR dan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan kelancaran proses pilihan raya. Dalam pada itu, PDRM menerima 62 laporan polis berkaitan kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua laporan itu diterima sejak 18 Julai hingga semalam. Beliau berkata 19 kertas siasatan turut dibuka termasuk berkaitan kesalahan penyogokan. Kerja mitigasi banjir di Muar dipercepat menerusi peruntukan kecemasan RM400,000 bagi mengurangkan risiko banjir berulang. Menurut Esko Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Muhammad Fazli Muhammad Saleh, kerja pembersihan dan pedalaman parit Haji Subari sedang dilaksanakan. Menurut beliau, pintu air turut dibuka sepenuhnya bagi mempercepat aliran air ke laut. Operasi diperkukuhkan dengan penggunaan pam tambahan berkapasiti 560 liter sesaat. Kira-kira 34,000 akaun pengguna di 4 jajahan di Kelantan dijangka mengalami gangguan bekalan air. Ia susulan kebocoran paip air mentah yang menjejaskan operasi loji rawatan air Merbau Condong Macang. Air Kelantan Seremban Berhad memaklumkan kebocoran paip berukuran 600 mm di Sungai Bagan menyebabkan loji berkenaan tidak dapat beroperasi pada kadar normal. Gangguan membabitkan kawasan Macang, Pasir Putih, Kota Baru Selatan dan Kota Baru Timur. Kerja pembaikan dijadual bermula esok dan dijangka mengambil masa antara 24 hingga 36 jam. Bekalan air dijangka pulih secara berperingkat mulai petang Jumaat atau Sabtu ini. Luar negara, Iran menetapkan bahawa satu laluan perkapalan di Selat Hormuz mesti berada bawah kawalan Tehran sepenuhnya. Manakala sebahagian daripada satu lagi laluan turut dikawal negara itu sebagai syarat utama membuka semula selat strategi itu. Demikian menurut Timbalan Menteri Luar Kazim Ghari Babadi. Tegasnya, aturan di Selat Hormuz tidak akan sesekali kembali seperti sebelum perang dan menyifatkannya sebagai dasar muktamad negara. Serangan udara Israel memusnahkan sebuah masjid dan kemah rakyat Palestin yang kehilangan tempat tinggal di Gaza City sekaligus menyebabkan ratusan penduduk hilang tempat berteduh. Menurut koresponden agensi berita Anadolu, jet pejuang Zionis menyerang Masjid Al-Muttaqin dan memusnahkan sepenuhnya bangunan berkenaan. Angka kematian akibat tanah runtuh di wilayah Chongqing, Barat Daya China meningkat kepada 41 orang. Pihak berkuasa memaklumkan 30 lagi mangsa dikenal pasti menerusi ujian genetik atau DNA terhadap mayat dan cebisan mayat yang ditemukan di lokasi kejadian. Minggu lalu, pasukan penyelamat mengesahkan 14 kematian dan memaklumkan tiada tanda kehidupan dikesan dalam operasi mencari 50 mangsa yang dilaporkan hilang. Sekurang-kurangnya 13 orang disahkan maut akibat gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto, Barat Daya, Jepun. Perdana Menteri Sanae Takaichi berkata operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa yang hilang. Gempa itu turut mencetuskan letupan di sebuah pusat beli belah di Kashima yang mengorbankan 2 wanita serta mencederakan 5 lagi mangsa. Perkhidmatan kereta api laju Shinkansen di Kyushu masih digantung manakala beberapa penerbangan turut dibatalkan. Selain itu, ribuan kediaman dilaporkan masih terputus bekalan elektrik. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet Malaysia meneruskan cabaran pada hari ke-6 dalam 5 jenis sukan. Tumpuan diberikan kepada acara renang apabila Arvin Sean Singh Chahal dan Lim Yin Chuen turun beraksi dalam saringan 200 meter gaya bebas lelaki. Manakala Steve Hugh Ho Yen turun dalam saringan 1,500 meter gaya bebas lelaki. Muhammad Nur Shaiful Zulkafli pula beraksi dalam saringan renang para 50 meter gaya bebas S7 lelaki. Dalam olahraga pula, Muhammad Nur Helmi Muhammad Rabi akan bersaing dalam kelayakan 100 meter T11-T12 lelaki. Sementara itu, Muhammad Syahmi Nur Ghazali menggalas cabaran negara dalam acara akhir angkat berat kategori 94 kg lelaki. Bagi bowling padang, gandingan Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Sofi Rusli bertemu pasangan jersey Ross Davis Malcolm D'Souza dalam acara pers lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, GST belum sedia dilaksanakan semula demi lindungi rakyat. Paip bocor 34,000 akaun pengguna di Kelantan terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

baju nak hitam dan nak tuduh tanggo malam. Tam di amingat talau tulan manuk madang adat manuk etam angutalau entok alamu roati alam tuan panjang iana norep entam alang maring entam tinante.

Kalau nyam, nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kaki kurang tam, tam sam muda-mudi ha. Aku nginap nangan hitam, ja hitam, anak, ageh hitam, is priority. Elang dah kaya lah. Amin, kahom masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usik milih umun, usik milih nyam, usik milih dah kaya. Hitam jam, ha, kes-kes kerana kahom lelan kes yang ujadi. Jadi saya utam milih nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah. Nang dah tangan kul mana tambi orang pun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together. Kaji ni physical dengan food intact.

Okey, kini terdapat jauh paji alam segmen surat terdengar. Dahin surat terdengar lang unak loh ala nemen kucing. Tino dah alam driba mutosikan umun 20 jiduman matai. Alam tusah petung melavin ji kelita hajalan mambong sikong sarik jelang penjara puncak Borneo lebih dalam di. Ketua Polis Daerah Padawan Superintendent Barry William Bara tusah petuanan jadi ala pukul 65 minit lebih dan lahu polis terima leput ala pukul 6.27 minit lebih. Kena tapi petuangan ni ada halang geri mutosi kenanan kira legak ha alan dahil lahu mutosi kena kira legak ha pedahulai alan. Kelunananan matai hak tatah ngawan anan. Nelahu ngiyo hadui siasat alanguna, tino kelunananan amhipun lisin driba alangsa, dahin dahalang driba kelita umun 42 duman kira nusitega. Motosikan dan lahu kelitanan anhagari tepala ibu pejabat polis daerah Padawan jadeng anak puspakom dan lahu jabatan kimia pelesa dan lahu polis kira rekod tengaran driba dahalan driba kelita dan lahu ji saksi. Jadi kes anan ansiasat New Section 40G bakaji akta pengangkutan alan pelupitan saya pelutusu. Okey, dengar halang kedua lenaiman Miri tino jiklita SUV tutung lahik hak sipang Miri Marudi malam di. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba Dahim Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka ala pukul 10.27 minit malam. Empayan pasukan tusu anggota ala naiman Balai Bomba Dahim Penyelamat BBP Lopeng Tepala Tatah Ngawan Anan. Jadi dah halan driba kelita SUV ini di kira hawa selamat batung na dilahu kira nusi tega. Jadi pasukan bomba marem tusah tutuanan ala pukul 10.56 minit malam empayan dalam nahadui overhaul pakai jihos salur bantu mula. Jadi haduan ni pelapak enhana ala pukul 10.55 minit malam.

Jadi surat dengah bayaloh lenemana Kuching tino agensi anti dadah kebangsaan AADK daerah Kuching tahan nam laung alam menglan positif dadah alam ops cegah alam dahana hak kuri-kuri hak tatah ngavan hak Kuching dah lemdi. Jadi operasi orang yang disyaki OYDS Malavin Pasir Pandak Taman Dahlia Matang Kampung Parit Lama Jambatan Jumani Dahin Kampung Tanjung Bako. Nyo dah obara alaneman AADK daerah Kuching tek saya laung endah tahan ja deng pelesa atak sengit an dalo. Dahin tek nam lake umun tek hang pelupitan atang 40 duman positif dadah dahin tek dua laung laan negatif dadah. Jadi AADK ala aturan treat new section telok bakaji akta penagih dadah alam bakah rawatan dahin pemulihan pelupitan saya pelu telok alam 6 kes section 4 bakaji bakah A 5 kes dahin section 6 bakaji bakah B menaji kes. Okey, hati dengar alanai mana Kuching. Okey, menitam lim manana kuri-kuri surat dengar da kusi menitam lim lebih aneh. Dia lahu surat dengar dari tam kelengi teh jaka alam pia lebih jima.

Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April,

Okey, mau salah vide lah ho mau ka sunglara mani tam lima jadi madi tam ute keleng hi aji lagu ala kena bobi la ing hati peji sayu piah pepeju dan lah ho tini teji info la an sa ku si mani tam lim. Okey, ni tejo program 3R buy back nore pah kepen beli balik barangan kita semula dan lah ho jualan kompos ala dahana haut adonam tino mani tam malang hipun klatet kutek bateri klita nore pelahu ubung plus plastik repa besi dahin aluminium nerpelahu ovung elektrik dahin elektronik mengkeluh hadau geri baranganan ate haut adonam pergudahan kempen beli balik barangan kita semula dahin jualan kompos matoh mempukul na pita na jima atang pukul na puluh dua berluadau. Okey, dah lahu amani tamlim tino lim baranganan adak andhanga lui te pala si norepa te pala ligit. Okey, anak-anak aji tu kalang sayu amani tamlim alang hipun barang-barang alang empah kaitih mengkeluar semua soran nunan wihadang gerinah tegudahana kepen beli balik barangan kita semula dan lahu jualan kompos tino kepen ni andahana haut adaunam. Okey, anak-anak aji info amani tamlim dah kerana aku sengkeri hitam tek lenghi dua lagu hati je lagu alang unalo ala kerana Jimmy Palikat anak kampung dah man onan item tek lenghi je lagu ala kerana Dennis Lenjau ihatin lakuma urip hudik.

payang beta o. Ku payang behole. Ga horot halong. Ku pasti haunan. Hinalaan. Pa FM. Pajit ing gelok.

0: Sarawak. Nyo dahun penerbit programanan Iskandar Joni, uji bakat tanan lahu buka awang mendahatnya mumun. Tavin alam bidang penyiaran dahin jasi sak kahum kumpulan bakat penyiaran RTM Sarawak. Beh menuhilau penyampai alang hipun kualiti uji bakat anak lahu jadi lasan. Jailau kelunan maring alang hipun potensi basak dengah dan tavin alam program TV. Dengan hanih an pahmau men Radio Kayan Miri FM. Kahum nama tu saya pulu tusu bot nyian alangan kontrol mensu seng betading hak Sibu International RC Power Boat Race River Challenge 2026. Petadinganan seng ena hak bahek hungai Busang Lihua hak Sibu matoh jima atang dua de bulan saya ane. Setia usaha jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Sibu DTTG Maria Nadja Jimmy Barak. Daha alang-ala bagi alam petading jahngonani melawin peserta menhawang daleh ihati men Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia dahin Emiriah Arab Bersatu UAE. Atangna daha peserta menhawang dalehani anihna jitada alang petula petading ani sadang an ala pengiktirafan jadi tehang acara RC Powerboat Dekaya ha Asia Tenggara. Ya dua nunan jakat sidang media ha pejabat residen bahagian Sibu. Pitan kategori sangan petading dahin praisin atang telok libu ligit haut kategori ayak. Dumana rehdi petadinganan uhna rekod alam Malaysia Book of Records MBOR awin deng mepeng penyertaan tusu atuh 50 pitan bot kontrol men su alam ji acara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bintulu Umanau Ops Mutausikan dahin HID Nurepa LED Ha Alan Tun Ahmad Zaidi Ha Bintulu dahalam di JPJ Sarawak ngejeloh Facebook nak barak operasianan ena japaan nyoh udang-udang ujung alan-alun dahin ngetneng uvung ngavan panau ujung alan-alun paan alam tuk alang sayu dahin nyoh aturan alang o an netap. Jarun operasi anan ananau kahum telok atuh 55 uvung panau ujung alan alun o an pelesa. Menhadui pelesa alang ananau kahum naan salah alang analana tek hang nak emtek lisin geri kelita norepah mutosiken. Pahtipu pelesa puspakom lisin kenderaan motor LKM pahtipu dahin kahum naan salah. Melawin marung teknikal ubung panau. Lim salah alang analana uan uk tindakan penguatkuasaan pihak alam peruntukan undang-undang alang angkot kuasa. Alam tukanan JPJ lahu manau ops motosikan dahin pemandu warga asing pewa ngejeloh hadui meronda hak tatah pasan ayak kucing dah alam di. Jarun operasianan ananau jatuh 55 uvung ngavan panau ujung alan-alun u an pelesa. Alam operasianan jiklita u an hile awin alang gerina kelunan mendaleh habeh alang amhipun lisin geri kelita. Limsala alang antakep dahin an hile u an uk tindakan penguat kuasaan. Nunana dengan lebih Radio Kayan Miri FM alangan Muhammad Al-Hadi Samsawi Usang ban amin dengah RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya kenap dahin salam sejahtera.
1: Dengan RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Jemaah Menteri setuju laporan RCITH didedahkan hari ini. Kawalan pendakian elak risiko sesat dan kos SAR. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: ASEAN memerlukan modal yang besar, berterusan dan berstruktur untuk membina ladang solar, menaik taraf grid, memasang storan bateri dan meningkatkan kemahiran pekerja. Ini kerana kerajaan tidak mampu menanggung beban ini secara sendirian. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata pencapaian peralihan tenaga secara besar-besaran akan memerlukan kerjasama yang belum pernah berlaku sebelum ini antara sektor awam, pelabur swasta dan pemaju projek untuk mengerahkan pembiayaan diperlukan. Jemaah Menteri bersetuju mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020 selepas pengelasan semula dokumen itu dan didedahkan hari ini. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil dalam satu kenyataan memaklumkan laporan berkenaan turut akan dibentangkan dan dibahaskan dalam sidang khas Dewan Rakyat dalam masa terdekat. Katanya laporan itu mengandungi 25 syor penambahbaikan dengan 75% daripadanya telah dilaksanakan oleh pengurusan tertinggi tabung haji. Dalam perkembangan sama, Lembaga Tabung Haji menyambut baik keputusan kerajaan mendedahkan laporan RCI tersebut kepada umum. Tabung Haji memaklumkan 75% syor RCI yang melibatkan isu sebelum 2018 telah dilaksanakan bagi memperkukuh tadbir urus, melindungi kepentingan pendeposit dan meningkatkan integriti institusi. Menurut Tabung Haji, kedudukan kewangannya turut berjaya dipulihkan dengan pembinaan rizab. Selain agihan keuntungan meningkat kepada 3.5%, tertinggi dalam tempoh 8 tahun. Dalam perkembangan lain, sebanyak 250,000 drone bagi pelbagai kegunaan telah didaftarkan dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, setakat ini, termasuk untuk kegunaan peribadi dan pertanian. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata perkembangan pesat penggunaan drone memerlukan penyelarasan menyeluruh. Ia menerusi kerangka kawal selia ekonomi altitud rendah LAE yang sedang dibangunkan.
1: Sudah pastinya nanti dalam framework itu, dalam proses pembangunannya, semua perkara ini akan dilihat. Apakah keperluan ada pusat khas di bawah CAM juga. Tak boleh larilah daripada CAM tu. Mungkin ada unit khas untuk mengendali.
0: Datuk Hasbi Habibullah. Kawalan aktiviti pendakian di seluruh negara diperketat, termasuk aktiviti day hike di kawasan pergunungan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata langkah itu bagi mengurangkan kemalangan dan operasi mencari dan menyelamat SAR susulan peningkatan kes pendaki sesat akibat kurang persediaan, mengejar trend media sosial serta meneroka laluan baharu tanpa kebenaran.
2: JPSM juga mewajibkan khidmat Malim Gunung Perhutanan ataupun MGP di 189 kawasan pendakian yang berisiko tinggi. MGP yang berperanan sebagai juru pandu arah bertauliah turut menyokong aspek keselamatan pendaki, tindak balas kecemasan serta pematuhan kepada amalan pendakian.
0: Syed Ibrahim Syed Noh. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL dan Lebuh Raya Lingkaran Tengah Utama LTU bakal dimanfaatkan sebagai pemangkin baharu sektor pelancongan di Kelantan. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata kemudahan berkenaan dijangka merangsang pertumbuhan pelancongan, mewujudkan peluang pekerjaan serta memperkukuh ekonomi komuniti setempat.
3: Motek akan memperkukuh kerjasama strategik bersama kerajaan negeri, agensi pelancongan, pengusaha produk dan masyarakat setempat untuk membangunkan pakej pelancong yang bersepadu. Pakej-pakej baru ini boleh direka khusus untuk menghubungkan terus stesen-stesen isi air utama seperti stesen Kota Baru dan Pasir Putih dengan destinasi tarikan popular tempatan termasuk Bandar Kota Baru, Jeram Pasu dan Lata Jeram Linang.
0: Chiu Chun Man. Beban kos kesihatan dan ekonomi akibat penyakit berkaitan penggunaan vape dianggarkan mencecah RM369 juta ringgit setahun, melebihi kutipan duty excise produk vape. produk vape. Kementerian Kesihatan memaklumkan kutipan duti excise vape berjumlah RM354.51 juta sejak pelaksanaannya pada 2023 hingga 11 Jun tahun ini. Menurut KKM, hasil cukai itu bukan alasan untuk membenarkan penjualan vape. Sebaliknya, kerajaan terus memperkukuh kawal selia menerusi Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 bagi melindungi golongan bawah 18 tahun. Sebanyak 303 projek perumahan swasta di Semenanjung dikategorikan sebagai projek sakit setakat 30 Jun lalu, melibatkan lebih 43,000 unit rumah bernilai RM40.25 bilion. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT turut memaklumkan 100 projek disahkan terbengkalai, membabitkan hampir 28,000 unit rumah dan 14,961 pembeli. Selangor mencatat jumlah projek terbengkalai tertinggi dengan 41 projek, diikuti Kelantan dan Terengganu. Median upah bulanan pekerja sektor formal di Malaysia meningkat kepada RM3,027 pada Mac 2026 berbanding RM3,000 dalam tempoh sama tahun lalu. Bagaimanapun, Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan jurang pendapatan masih ketara apabila 10% pekerja berpendapatan tertinggi menerima sekurang-kurangnya RM11,500 sebulan berbanding RM1,700 atau kurang bagi 10% pekerja berpendapatan rendah. Kesemua 113 pelarian yang ditempatkan sementara di Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Kuala Lumpur dipindahkan secara berperingkat ke Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, pemindahan itu dilakukan berdasarkan kenalan dan saudara mara mereka di negeri berkenaan. Menurut beliau, proses pengecaman dokumen dilaksanakan sebelum mereka dilepaskan. Daripada jumlah itu, 66 pelarian ditempatkan di Kuala Lumpur, Selangor 29 dan Pulau Pinang 18. Luar negara, tentera Amerika Syarikat dan Arab Saudi melancarkan serangan bersama terhadap sekutu Iran di Iraq. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat, SANCOM, memaklumkan kedua-dua negara itu menyasarkan beberapa kemudahan logistik serta penyimpanan senjata di timur Iraq. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap lebih 30 serangan drone yang diarahkan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, dalam tempoh 72 jam lalu. Sementara itu, Pasukan Mobilisasi Popular PMF Iraq memaklumkan bahawa sekurang-kurangnya 20 anggotanya maut akibat serangan tersebut, manakala 32 lagi cedera. Menurut PMF, serangan semalaman itu mengenai ibu pejabatnya di 7 wilayah termasuk Baghdad, Nineveh dan Basra, menyebabkan kerosakan besar terhadap kemudahan serta aset ketenteraan. Dalam perkembangan lain, IRGC mendakwa telah menyerang dan menghentikan 3 kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Menurut agensi berita Tasnim, tindakan itu diambil selepas ketiga-tiga kapal berkenaan mengabaikan amaran berlayar, iaitu melalui laluan tidak selamat dan menyalahi peraturan yang ditetapkan. Sukan Malaysia perlu menyediakan sekurang-kurangnya RM300 juta setahun sekiranya mahu mendapatkan semula slot tetap Formula 1 dalam kalendar perlumbaan dunia. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Azhan Shafriman Hanif berkata, kos itu merangkumi yuran hak penganjuran serta persiapan tempatan mengikut spesifikasi F1. Katanya penganjuran F1 berpotensi memberi pulangan ekonomi lebih tinggi kepada negara, dengan sesetengah negara host mencatat pulangan sehingga 3 kali ganda daripada kos penganjuran.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jemaah Menteri setuju laporan RCITH didedahkan hari ini. Kawalan pendakian elak risiko sesat dan kos SAR. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

Okey, jadi nanti lagu penghibur teramang dah biasa so penyanyi Fabian M. Okey, jadi kena supaya 2 mas mau 4 minit lagi ngarap pukul 2:30 ngarom. Ya, terima kasih yang duduk sebringan di Rogi Ngonjit Saran Radio dan ke segmen Ngancang Peta bersama aku DJ Jazz. Jadi ini program di Rebungatur yang agenda nasional Malaysia Sehat ANMS bahagian Kuching Seri Taruh 2026 masaan daerah bau Rebungatur Nunu Mitih yang di Anuburan Moy Sawak 2026 di Serembu Cultural and Community Center Kampung Peninjau Bau yang di Rebungatur sepukul 7 pagi noga pukul 2 lepas tengah ondu. Jadi antara aktiviti-aktiviti di Yogi mengatur dan program ini di kada pemeriksaan kesihatan dua fizikal, pemeriksaan jipon, pemeran dua kaunter perkhidmatan kesihatan, giga jualan ramah madani, lepas ini giga aktiviti-aktiviti di berkaitan dua anak kupu atau dua family ataupun keluarga ya. Jadi sambringan ada di kawasan bau rana suwa ada kemut hanunum itih di inuburan mai sawa 2026 agenda nasional Malaysia Sehat ANMS sebahagian Kuching Seri Taruh 2026 saat daerah bau.

0: indah.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dr. Nidia Bedah Perintah yang sobrut dong naing yang rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng di semenduh April. Miri 24 dan 26 April ngabintulu 22 dan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 dan 25 Jun Sibu semeng di semenduh Julai Serike Juk negeri Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 2 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Into Sarawak.

0: Ya, itu ragu menghibur cinta nombor ni asa di jaga nabin. Jadi dengan ini jatuh sama dia ngaji ta program atau karomiti yang program aja pada penuh program di berpuluh ada menyusun ada penembita midrat anin. Jadi dengan ini jatuh sama-sama dia ngaji.
1: Okay, selamat kita berdepan de Anuti dan Abi pengisi cak penuh-penuh. Dan nanti kita cukup bertuah. Dan nanti kita bersama dengan penggulu kau, anak takib. Dan ira sama-sama dengan bila kita dan nanti kita nak keping seinceh pemacang-pemacang de menatur de kawasan terbedi seriannya. Menipu kita arah berkenalan tayu dengan penghulu kau. Sebenarnya nama kutuhai penghulu caci penghulu di kawasan Batu Bedi Serianti.
2: Aku mana lantik di penghulu di kawasan Batu Bedi di Wang Sawah 2009. Karena najah yang mula-mula kami sebenarnya sebayu kerja penghulu. Di Sawah aku kira berkawan kerja kami di Sawah aku kadang-kadang ada penua lah.
1: Yeah.
2: Ya mesin lima jadi pulu pak lantikan ada lambat cep. Sebenarnya aku kira jadi calon pulu Wang Sawah 2007 sebenarnya. Pak minat ada lantik Wang Puran 2009. Memlatar belakang aku sebenarnya aku ti masuk kampung ke Malang.
1: Yeah.
2: Masuk Malang. Dan lain. Sebenarnya aku jarang dari rumah. Aku masuk sekolah. Primary. Dua sewa aku sekolah ada SK Tebede. Dari selama. Masin. Omdi. Tok Pomnum. Sekolah ada Dragon. Jadi. Mina masa cuti je aku ada rumah. Mina orang sewa. Sekolah orang sewa. Mahi. Bukan. Jupro mahi saja tok jupro pri aku dah kata dah penua dua sewak je dah full time dah penua lah kena orang saya baik kerja mesin sewa pun sewa jupro pri aku maktab dan maktab temangu terang jauh baru mesin suami pun di dalam berempat mah start ibu ngajar lah
1: ngajar
2: ngajar ada SMK medamik lima.
1: Okay, so nila sebagai mana perlu di mengenai jawatan jadi guru ya, tentu nama ahli pengalaman jadi guru di boleh perlu cerita cikade pengalaman perlu.
2: Okay, nami ini wang beku sekolah di maktab bungas aku ngajar da SMK Medami Limbang, Limbang masuk sahaja berempat. 1,300 mahi perundi. Pas awak kan?
1: Pas awak ini.
2: Pas awak ada Medamit. Pasien pindah dari SMK Tebakan. Pasien SMK dengan Medamit. Medamit pas awak. Masuk awak mahi perundi. Tok mahi perempat. Pasien masuk mahi perlima. Tok 2006. Perempat lah. Aja ada SMK Tebakan untuk peran taruh pundi sewak aja SMK Tebakan. Jadi memanglah sebagai guru selain ngajar lagi kebetulan tidak perlu tundah lah. Jadi selama aku dah Tebakan ajar ini selain aktiviti kurikulum sekolah ada lagi melibat dengan kerja kira NGO artilah. Jadi saya nak rumah ada jadi ini cuma audit dalaman koperasi sekolah SMP Tebakan. Mesin menjadi syasaha koperasi SMP Tebakan. Dengan lagi ada lagi jadi syasaha PIBG SMP Tebakan sampai 2009 sebagai pencet. Selama saya lagi aku ada lagi jadi SU dan berani. Kampung kami ke Malang di SU dengan kampung Ketayu lah. Memang ikannya walaupun aku kerja mengandai di sekolah pak aku selalu merindu menua julung bala ratus menua menua kampung. Jadi kena menua adep perlu adep era puan anih hidup aku menua dengan julung ni dah ada dah mula ada lah ni di tempat tu belum ada lah.
1: Okay, aku nak mungkin berkudu pergi kudu buah kampung dia tegak berkudu dia kawasan patut kudu pergi
2: pasal kawasan dulu ni ada lagi perubahan sebenarnya.
1: Yeah.
2: Maksud tegin kawasan ti tanah tu bus rumah ni kemegen amin kawasan ti tanahnya kawasan terbedek je kawasan terbedek. Jadi kawasan terbedek ti ada bagi detik bagi dua kawasan dia bagi dua. Namin kawasan terbedek ini. Jadi kawasan terbedek ti saya membagi dua. Ini tanahnya kawasan Sungai Tunak. Kawasan Sungai Tunak ti ada hijau buah kampung. Jadi kawasan terbedek asal dari sepanangnya kawasan Batu Bedek. Ada dua puluh kampung. Jadi semua kampung dah asal kawasan terbedek namin. Ada 27 kampung. So, kawasan dah bau ti sanangnya kawasan Sungai Tunak. Ada pengeludup kawasan Tunak ti ada hijau buah kampung berdiriin. Dua kampung. Saya mesti ku kampung Pisira Rayang, kampung Pedestubot, kampung Rudan, kampung Pelaman Dunuk, kampung Bukit Nenas, kampung Semaru dengan kampung Kawah Belimbing. Kawasan Batu Bede dah ngambil kawasan Bede asal lah. Saya mah 20 kampung, kampung Tubih Pelaman Semujan, kampung Tubih Behem, kampung Tubih Mawang, kampung Kehemendek, kampung Kehemawang, kampung Temak Saan, kampung Temak Penggal, kampung Temak Mawan, kampung Sungan, kampung Sejak Buhu, kampung Sejak Pelaman, kampung Sejak Mawan, kampung Tebede Bung Pedes, kampung Tebede Mawan, kampung Tebe, kampung Temung Pengan, kampung Temung Putah, kampung Temung Murah, kampung Temung Mawan dengan kampung Tepei. Saya tidak asal kampung terbedek lah. Pakiti saya. Kawasan Jalan Ling semua merut dan kawasan Sungai Tunak termasuk kampung Tepei. Saya ngecak da kawasan Batu Berdetis dan semua pergi kampung saja. Dan semua ke kampung. Jadi kampung-kampung saya mati lah. Ada 20 kawasan terbedek lah.
1: Yeah.
2: Jadi kawasan Batu Berdetis saya semua pergi kampung. Saya nak kampung Tubi Singujan, kampung Tubi Behem, kampung Tubih Mawang, kampung Kehemendek, kampung Kehemawang, kampung Temak Saan, kampung Temak Penggal, kampung Temak Mawang, kampung Sungan, kampung Sejak Buhu, kampung Sejak Laman, kampung Sejak Mawang, kampung Tebede Bung Pedes, kampung Tebede Mawang, kampung Tebe, kampung Temung Bengan, kampung Temung Putah, kampung Temung Murah dengan kampung Temung Bawang. Saya ya semua pergi kampung dulu.
1: Pergi kampung ya. Okay, sebenarnya ini tugas de patut terima bahat pada pengelu dan ke kawasan Batu Berdeti maksud aspek pembangunan tapi macam dalam kita ya maksud segi pentadbiran sebagai hal-hal mungkin dikait dengan kemacam de kawasan Batu Berdeti.
2: Okey, tugas sepatut kami bahat mi sebagai pulu di semena nami di era memastikan semua kampung maju bagai mentag.
1: Yeah.
2: Maju mentag ya. Jadi kami dulu mantau tu kampung atau tebek tu kampung bedaan atau kampung supaya tu kampung ti mengundah percangan dek. Saya sebut seperti nah, setiap kampung mesti ada JKK dah. Ada JKK, jadi mimi akan dulu mantau JKK je kampung ti supaya JKK ti bergerak. Bukan mana JKK genan saja, mesti mudah kerja lah, suruh kerja mantu tu kampung supaya kampung saya maju, saya dah mendi lah. Jadi jadi JKK ti kena hi biro lah. Jadi dari segi pembangunan pembangunan kita boleh menanggung dua macam pembangunan sosioekonomi dengan bangunan infrastruktur, infrastruktur ataupun kemudahan. Jadi pembangunan itu biasanya terkaitan dengan kita semua ti memang kerja punya kerja beken semua hanya kemenyang lah rumah ataupun petani kalau sedaknya dia dulu tislah petani. Jadi kita sebagai kita tugas ti sebenarnya dah teguh benda biro pertanian dan benua dengan kalau pembangunan beken di bawah biro pang jadi infrastruktur jadi biro pertanian jadi dari bawah biro pertanian si nah, ketua biro saya perlu puan Anih pemancang dah boleh sungkak masuk perintah Anih peruntukan ke atau bantuan cukup perintah jadi kami nyungkak ke kampung biro pertanian ti mesti aktif selalu duduk pertama kali berkaitan dengan pertanian begini. Mungkin kita terbedek, ya. Kalau terbedek, kita ada pejabat pertanian terbedek. Jadi, biro pertanian mesti rapat dengan balada ofis pertanian. So, in biro pertanian terpulai di Ken Anih, pemancang dan rancang jabatan pertanian dan kuasa nanti lah. Jadi, biro pembangunan, infrastruktur ataupun kemudian asas ti, ya. Di bawah ada de biro de lah. Biro infrastruktur ataupun biro pembangunan kebenaran asas. Eh? Jadi biasa biro-biro ti melalui mesti ada sama kebatin biro ataupun JKK mesti rapat dengan kampung mesti bekerjasama. Maksudnya bekerjasama ni. Jadi di bawah biro kebenaran asas ti pembangunan kebenaran asas ti. Eh? Jadi biro ti perlu nak ber nah ini berhubung ada hubungan rapat dengan nyanyi pimak pinuu atau pimahas tidak kawasan tilang misalnya bala basu pejabat daerah bala JKR bakalan air sesko bala polis semua ini agensi perintah ada lah ada kawasan tilang tak terpaling penting mesti rapat dengan YB kawasan adun kebiasaan adun dengan ahli parlimen. Saya penting. Kita berarti sih. Bila pertanian melalui dengan tu kampung boleh mohon perundukan masuk babi wadi. Mengundah pemancang dak kampung. Jadi kami sebagai pulu hanya memastikan JKK bergerak atau kampung bergerak. Mantu besen. Kampung saya menang kau tolong suami ambil perlu. Walau kadang-kadang dan masukkan yang berjeput dengan wadi kami boleh mulung berasain. Jadi pasal tampilan tadi kok mati ini pengurusan JKK kampung mesti mantap. Okey, mantap. Teguh lah berjalan dengan lancar. Apa menang jadi lantai JKK opinion ti kami mudah kerja. Saya dekat kami dengan memang kami bila ada gudung ada benua atau bunga-bunga gudung dengan tu kampung ti biasa ni. Tiap sewa mesti dia mi sekolah-sekolah dua kali mi ngebantu kampung gudung dak ada opis dia lah. Jadi hari ni kami dah untuk kampung supaya tu kampung agau ahli JKK minatnya ada aktif di era kerja bikin minat lantai bahasa musen kain mudah kerja ni ni. Jadi so ini kebedaan tu kampung, ani muni tu kampung. Ti tanahnya pengurusan JKK. Ani kan pelajar tu kampung muni urus JKK supaya nak berjalan lancar. Ada kerjasama.
1: Kerjasama. Okay, ada pemegang penghulu dia masa itu nak ani projek-projek bahas dek kampung kawasan betul-betul titik dek matunah pada perintah projek-projek bahas.
2: Projek-projek bahas dek kampung dek sekati lah. Sena projek banyak kan projek infrastruktur ataupun kebenaran asas seperti mung jalan dan benua mohon pipe dari masuk jebab mohon pipe terawat dengan elektrik Tidak kuasan terbeda di tepuku kemarin kuasan terbeda. Setiap kampung ada mudah jalan tani ataupun daya jalan kemenyang. Di kuasan tertentu supaya yang benua dapat ataupun senang mengerja tanah dia tidak ada jalan tak enak kayak di jalan Masani. Jadi ada jalan saya binatu dah kikir jematan. Jadi yang benua senang sejak ada dia tak ngerja tanah dia tidak kuasa tak ada dia jalan enak. Setiap kampung memang ada jalan tani. Tak dia kita ketik lah.
1: Jalan dia susah pun senang dan hancur.
2: Tapi dia apa senang aja. Saya pun sani berabin mari berabin mohon.
1: Betul apa senang
2: kadek. Ah, dia jalan saya binatu kiki je. Jadi bang macam punya benua akan maintain lah jalan saya.
1: Okay, masa segi sosial ekonomi the picture ni sumber the
2: PCN rakyat kita ti, penua kita ada tiki nah. Semua kampung saya mah kampungnya kerja beken tu sani saya mah jadi petani kemanyang kebun. Jadi ada lagi rakyat kampung selain puru pedi dengan saya mah sani lah. Puru pedi ada lagi kita puru lada, puru sawit. Ada yang mudah buruh itu muka buruh sejak ada buruh nanas. Ya paling lagi nanas tadi.
1: Projek nanas ya.
2: Baik nanas tak kapung sejak. Kapung bukan ada. Pakai ini muka sejak. Sejak itu paling lagi. Projek nanas itu. Memang ada lah kapung-kapung yang bukan mengundah projek kelompok petek. Buruh petek dia lagi. Kampung temak buruh petek. Petemak. Sawit secara individu ada. Ada kampung denda, ada kampung linyap. Dari segi projek bahas mung masuk sastra, ada kampung temak, terbeda kampung sejak mudah skrim sastra sen. Pak itu saya kira mengon lah.
1: Okay, masuk segi pintu bekerja lah. Sekarang ni pendidikan bela anak-anak sekolah dia masuk kawasan batu berdiri. Kemaju bela anak sekolah lah.
2: Pasal anak sekolah dah sen mah mung ambil ke puluh ti memang ambil mantau lagi dari segi pendidikan. Saya nanti kadang-kadang pihak sekolah aduh jemput ambil di sekolah primary kan secondary supaya ambil puan ini kemajuan dan berlaku di sekolah-sekolah dah area ti lah. Ahi lagi sekolah dah ti boleh tanam maknanya sekolah kita bolehlah ada pemancang tiap sewak ada mungkin memang pemancang lah. Pertama kali uang ada dek tebek maknanya sekolah dah secondary lah. Jadi tiap sewak kini ti kawasan ti SMK terbeda lah. Jadi tebek tiap sewak SMK terbeda ada meningkat atau nyumak kosaknya makin bagus tidak bagus lagi. Jadi kami sebagai puluh kuasaan hari ini program dan sekolah wang ada jemput kami akan suka sebagai juga sokongan sokongan moral mungkin misalnya SMK terbeda kan PIB mudah PIBG memang jemput kami program balak jemput kami. Jadi tambah lagi kebanyakan kami tidak perlu tidak kuasa nanti kami ada kena terbeda tiada DBNA calangan terbeda. Jadi melalui piangan DBNA calangan terbeda di kami sebagai AJK DBNA di memang ada biro pendidikan DBNA kuasa terbeda dan nulung sekolah SMK terbeda. Kami program BASN kami suruh kebanyakan kami perlu pun terlibat kampung pun terlibat kebanyakan AJK DBNA terbeda dahin kampung mulu terbeda. Jadi kami kan nulung mengani mengajukan input kadang-kadang mung sekolah ada betul-betul ada nyuka orang mudah program peningkatan motivasi nantinya sekolah memang kami juga pertolongan je mas dari DBNA lah. Jadi kami sebagai AJK bin DBNA kebanyakan kan DBNA terbeda di pengurusin pemanca. Jadi AJK kan kami dah perlu dengan tu kampung jadi suruh. Jadi ada lagi barang mungkin pak memang kami ada sebuah terlibat lah kebanyakan kami terlibat dengan DBNA. Jadi
1: so segi pendidikan ti memang ada kemajuan lah ya.
2: Memang ada kemajuan.
1: Kita berkumpulkan dalam masa tinggal mahir boleh pergi bala anak-anak. Ya. Kita ada kawasan serian, kita ada diploma.
2: Atau degree. Ya. Memang memang dari segi pendidikan ada akhir pendidikan ini kemajuan tu.
1: Ya.
2: Makanya setiap benua itu mesti ada anaknya anak. Anak rakyat nak ada graduate.
1: Yeah.
2: Ngami lagi nyap lah.
1: Yeah.
2: Itu setiap apapun ada graduate. Walau muka yang mungkin dua tahun pak. Aja mah. Jadi perlu ada perubahan. Jadi kayu ti boleh jadi inspirasi dengan barang beken.
1: Betul. Lagi pun dah masa itu nak kita mentubuk lagi. Ada bantuan juga perintah lagi. Ya.
2: Mana lagi ya? Ya dah itu sekolah itu sebenarnya bantuan juga pernah masuk primary, tok secondary, itu sebab mesti tok university juga minta bantuan. Jadi bagi ku mungkinlah muka anda mah biasa awam di gedung ngabih muka ada ngapal pelaku kampung juga anda mah ada kampung jak mengudu 100 ada demang. Memang pendidikan ti memang ambil memang menekan berat pendidikan kena. Kita kan inyak pendidikan, inyak sekolah, ada susah cek kita ramancang. Kau minang, tapi mandai dan sekolah ti kita boleh mancang. Walaupun kadang kerja kaya pun perlu makin mancang kena sekolah datu supaya lebih mancang lagi lah. Jadi biasa di sebagai penuh dah kawasan memang selalu ngecak rakyat apa kait ngecak anak anda sekolah anak masih sekolah kena yo bala pemahas mahamu bala YB persoalan dah pelaburan dah paling bahasel dah paguh ilah dah sekolah
1: betul
2: sekolah
1: kita umpan dah itu depan bala anak-anak dah Encik Rizal dengan Tu Pagu pun boleh meret ILP.
2: Sebenarnya. Itu seakhir.
1: Peluang
2: sekolah sebenarnya. Supaya ada penyelimah. Meningkatkan dia kira bukan dengan kami. Mengamin.
1: Terbatas.
2: Terbatas. Karena dia di sekolah vocational. Tanahnya bergerak. Dia ada segera saja. Dia ada fail di vocational. Itu sekali. Itu ini ada Pagu Rizal. Makin bedanya dengan ahli dengan vocational, teknik dan vocational, teknikal. Kau cuma ngamin terbahan saja lah kalau kita.
1: Okay, masa segi ekonomi ya, masa segi ekonomi, aku rasa ada kuasa terbentuk dapat muka atau ngatur tempat dan dengarkan terbentuk di amna dengan kuasa terbentuk dengan khas dengan negeri Sarawak. Aku rasa ahli tempat dimengenjangkannya. Ataupun dah boleh dekat jadi ekopedemi itu.
2: Ja, kawasan Batu Benda setakat ti. Kawasan Benda dah kekuah. Yeah. Ini saja boleh kita menang nak jadi ekopedemi ataupun ekopelancongan.
1: Okay.
2: Saya mah rafting challenge. Saya rafting challenge dah tertemaknya.
1: Yeah.
2: Tertemaknya saja dah ada. Setakat di kawasan Batu Benda dah semua pribunuh atau kekuah lah. Pak sekarang kekuasaan daerah terbenda. Selain masuk temak, daerah terbeda ada dua lagi tambahan. Ini ekoran dahak dengan jadi kawasan kampung Lebang Batu, kepala area dari Serabu lah. Ada kena ada Serabu, tidak Serabu, tidak Serabu, dan ada gua, ada kawasan bekerja setakat ini memang banyak.
1: Kita tahu kawasan
2: ini. Kawasan saja dia lah, ada penyiap kena. Jadi ini eko penambi atau eko pelancongan di kawasan ti masih boleh tenang ada kurang cek lah. Pemancang nak mendek ada. Ya Allah pada ti mancang mendek kan. Jadi mancang tu mendek mado rancang biasanya musuh mun ko kerja nah. Kena kita ada GKSDA.
1: Ya betul.
2: GKSDA. Jadi GKSDA ti di kawasan terbeda ti ya, termasuk kawasan Tegeku ada dua benua dan majukan projek GKSDA dan ngendah jalan tani dah lebih bagus lagi di kawasan Kijau lagi maka ingin harap dengan pertukaran YB ya, dan di mengundang benami ya, memang pertukaran bahas juga boleh mudah puluh kilometer jalan dan pagu lagi.
1: So boleh standard. Boleh ngajung mungkin boleh guna homestay.
2: Karena ia kan jalan semua ada di kawasan-kawasan itu dah boleh dah homestay mungkin dapat mudah. Memang ada kampung dah dengan rancan orang mudah kita mesen. Kati lagi bayu popular lah.
1: Perancangan di masa
2: Ramadhan. Perancangan mandek macam mandek ke daerah mudah. Jadi dijak ya rakan mandek je lah perancangan negara mandek ada kawasan batu berde ti ataupun kawasan terberde lah teman-teman terberde kan. Kita ada menghormati projek masuk GKSDA dan GND masuk ke daerah tundah nanti saya mah di tanahnya terberde economic hub terberde economic hub kawasan TNG sesuai jalan sesuai opis dia bang. Lalu saya akan tumit perintah pasal tanah aset. Ada lebih kurang kasihlah taruh perlu taruh lebih lima hektar masalah lah taruh lima hektar masalah tanah aset. Jadi in bila ada pencangan dan mudah ekonomi hak terbedit lah. Dan di masuk projek GKSDA dan terbedit lah. Dengan ti lagi di kena ada kena opis ni ada dataran ni lah. Ia akan jadi je mengajar perancangan akan perancangan dah minat di sekali rutin akan jadi projek dataran mutiara terbedit. Terbedit lah. Ti ada antara dua dak puan aku lah. Dah termasuk jalan-jalan tani GKSDA ni dua terbedit kena hub dengan dataran mutiara terbedit. Tidak di bawah GKSDA memang kan ikut perancangan ICQS pendeti akan naik taraf naik taraf jalan kepada Toksrian akan naik taraf jadi empat lempat lorong duita sebenarnya metuhai begitu kau menyi perintah itu kau keping berang menang
1: jalan
2: kaji lagi menyi dari sisi teknikal lah jadi memang di antara projek tidak akan mendek terbentuk lah bahasa berdua lah dengan lagi aktiviti bekerja di antara aktiviti ataupun eko pelancongan tidak ada tidak terbentuk lah hari ini masih kucing mendek tiap-tiap hujung minggu aku cuti kati
1: ok saya nak cek dek pasal eko penemi ya ada kawasan terbentuk sejak yang sebenarnya kawasan-kawasan de era rancang ya de masa de era mende tindakan kawasan terbedeti ini masuk ekonomi negeri Sarawak ya pengelum. Akhir lebih mana ani pengharap tinggulu like kemaju de kawasan batu bedeti de masa de era mende.
2: Ini dek aku mati nah. Ya. Kemajuan dah akan mendek sen mah masa projek kita masuk GKSDA. Jadi haraplah muka di lagi maju pertama kali pasar terbeda ti ya, dan kawasan terbeda termasuk jadi RCPS terbeda ya, Migras terbeda jadi harap perintah dah kira lagi lah ataupun kematian upgrade pos Migras terbeda tambah lagi kan dengan terbeda ngemin ada mudah inland port pak inland port kaya berfungsi jadi harap masakan dah mendekati lagi activate land port supaya nak jadi mungda rancangan dah rancang dah rancang perintah lah supaya terbeda ni makin tambah kawasan pasal terbeda kena masih kurang ram ini lot kena ahi pak nyapiwaki nak kait rami kan dapat nak juga nak lagi pembancaan lebekan mengundang mungkin perintah dah kawasan ada perumahan kawasan ti supaya penduduk air geti kadang perumahan memang biasalah dengan

Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Individu sebabkan kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Peralihan tenaga perlu berpusatkan rakyat bagi memastikan golongan miskin dan terpinggir tidak ketinggalan bukan sekadar mengejar kemajuan teknologi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, setiap agenda pembangunan mesti mengutamakan golongan miskin dan masyarakat terpinggir supaya manfaatnya dapat dinikmati secara saksama.
1: A transition that is technologically brilliant but socially devastating is not a transition. It is an injustice. At the end of the day, energy transition and integration or digital transformation is about the people. Hence, we cannot overstress the imperative of prioritizing the poor and the marginalized in these consequential ventures or else continue to perpetuate gross social inequities.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada persendangan peralihan dan integrasi tenaga kawasan Greater Bay di Petaling Jaya, Selangor. Dalam majlis lain, Perdana Menteri memaklumkan persetujuan Myanmar untuk menerima semula kira-kira 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Menurutnya, walaupun perkara itu sukar dilaksanakan pada peringkat awal, ia akhirnya berjaya dilakukan hasil rundingan dan hubungan baik kedua-dua negara. Beliau berucap dalam majlis minum petang bersama PMS di Dun Chennah di Simpang Durian, Jelebu, Negeri Sembilan. Mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri memberi jaminan individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian institusi itu berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI akan dibawa ke muka pengadilan. Sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa berkaitan. Sementara itu, Jemaah Menteri mencadangkan supaya tempoh dapatan kajian laporan RCITH turut meliputi tempoh pengambil alihan institusi oleh pengurusan baharu yang bagi membolehkan usaha pemulihan yang dilaksanakan selepas tempoh siasatan turut dinilai. Ini dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya Jemaah Menteri turut bersetuju laporan RCITH didedahkan kepada umum dan dibentangkan dalam sidang khas Parlimen untuk dibahaskan. Dalam pada itu, TH telah dan sedang melaksanakan syur penambahbaikan yang digariskan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu secara teratur bagi memelihara kepentingan pendeposit, pematuhan syariah serta kelestarian operasi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, dapatan dan laporan RCI itu dilihat secara positif sebagai peluang berharga untuk memperkukuh kedudukan TH. Seiring pembaharuan itu, TH terus mencatat prestasi kewangan yang kukuh serta membuktikan pengurusan haji terbaik dunia menerusi kejayaan merangkul anugerah Labaitum kategori Diamond daripada Kerajaan Arab Saudi secara konsisten. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
2: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Dalam perkembangan lain, Liu berkata pelaksanaan semula cukai barang dan perkhidmatan GST hanya akan dipertimbangkan apabila lebih ramai rakyat berada dalam kategori kelas pertengahan. Buat masa ini, kerajaan kekal dengan pendirian untuk tidak memperkenalkan semula sistem percukaian itu.
3: GST adalah sistem cukai yang regresif. Kenapa regresif? Kalau seorang dia dapat pendapatan RM20,000 sebulan dan dia menggunapakai consumption RM2,000. Seorang yang mendapat pendapatan RM5,000 sebulan dan juga menggunakan consumption RM2,000, dan seorang dia dapat RM2,000 gaji ataupun pendapatan sebulan, dia juga guna consumption RM2,000. Tiga-tiga orang ini, walaupun tahap pendapatan mereka berbeza, tetapi sebenarnya mereka bayar cukai yang sama, kerana cukai ini berasas consumption dan bukan berasas pendapatan.
0: Liu Chin Tong. Berita seterusnya. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga 5 Ogos, harga runcit petrol RON 97 serta RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter. Harga baru RON 97 ditetapkan RM4.40 seliter, RON 95 tanpa subsidi RM3.82 seliter, manakala diesel tanpa subsidi RM4.62 seliter. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Konflik berterusan antara Amerika Syarikat dengan Iran mendorong harga minyak mentah Brent meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh 6 minggu. Jumlah populasi rakyat Jepun menyusut bawah 120 juta orang buat kali pertama dalam tempoh 42 tahun ketika negara itu berdepan isu kadar kelahiran rendah dan masyarakat berusia. Menurut data Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, jumlah penduduk warga Jepun setakat 1 Januari lalu berjumlah 119.74 juta orang, susut 0.76% berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, jumlah penduduk asing yang menetap di Jepun meningkat ke paras tertinggi sejak rekod rasmi bermula pada 2013. Menurut Bank Dunia, Jepun mempunyai populasi kedua tertua di dunia selepas Monaco, dengan perata usia penduduk mencecah 49.9 tahun. Data pada Jun lalu pula menunjukkan kadar kesuburan Jepun kembali mencatat rekod terendah, sekaligus menandakan krisis demografi yang semakin membimbangkan. 5 individu maut selepas ditimpa struktur kilang, manakala 4 lagi mangsa masih belum dapat dikesan susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun. Menurut seorang pegawai kerajaan tempatan, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa hilang. Semalam, Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi mengesahkan sekurang-kurangnya 13 individu maut dalam gempa bumi yang menggegarkan wilayah Kumamoto di Pulau Kyushu. Chile mengisytiharkan amaran kesihatan peringkat kebangsaan pertama bagi hantavirus berikutan peningkatan kadar kematian akibat penyakit itu tahun ini. Menurut laporan Xinhua, 46 kes jangkitan dan 18 kematian direkod setakat minggu lepas, mewakili kadar kematian sebanyak 39%, iaitu peningkatan berbanding 18% tahun sebelumnya. Langkah berkenaan berkuat kuasa sehingga 31 Julai 2027. Skuad Harimau Malaya dijangka berdepan cabaran sengit dalam saingan Piala ASEAN FIFA 2026 yang dijadual berlangsung di Indonesia September depan. Ia berikutan skuad kendalian ketua jurulatih sementara Tan Cheng Ho itu diundi dalam kumpulan A Division 1 bersama pasukan tuan rumah Indonesia, India dan Singapura. Kejohanan sulung tersebut dikelolakan bawah kalendar pasukan bola Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, sekaligus menawarkan peluang untuk setiap pasukan mengumpul mata ranking dunia. Bagi format pertandingan, tadarusi separuh akhir akan dijalankan dengan juara setiap kumpulan akan terus layak ke perlawanan akhir, manakala naib juara kumpulan bakal beraksi untuk penentuan tempat ketiga. Juara Division 1 bakal membawa pulang hadiah lumayan $1 juta. Sabah FC menerima tajaan bernilai RM4 juta daripada sebuah syarikat barang kemas bagi menghadapi saingan musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Pengurusinya, Dato' Ali Josipil berkata penajaan itu akan dimanfaatkan untuk memperkukuh pasukan dalam usaha memperbaiki pencapaian musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Individu sebabkan kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban beget susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh ruko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga-jaga adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemut, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok KE di RTM.

indah. Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Bedah Perintah yang sobrut Dong Naing yang rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenuh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang Dong Naing sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 5 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.

Pisilong dengan Aga. Sarawak negap agenda transformasi digital masuk kerjasama strategik bersama IBM Singapore dalam bidang kecerdasan buatan AI, pengkomputeran kuantum dengan penyelamat cyber. Bidaput dengan penuh kanan company, Urut Nulu Gapit Susah Perintah Sarawak, Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidel, Dapun Opis IBM Singapore, The Marina Boulevard, Anunya Nenap. Timpu Bidaput, IBM kongsi pengehak transformasi global, numpu organisasi bicara bergantung dengan gaya ngurus ngasi. Burnik numpu taruh pikara seence strategic AI jaji pelaburan jangka masa tuhai, memancang platform pengkomputeran kuantum serta penyelamat cyber. Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Menang, komitmen Sarawak minan ekonomi digital, bidaya tahan, ngajar strategi pemancang pasca COVID-19 2020. Teknologi moden AI dengan pengkomputeran kuantum, pigatu gaya penyampaian perkhidmatan perintah dengan narik pelabur nilai Dato'. Dalangkah nagap Sarawak jaji hub digital da peringkat rantau ti. Dua pihak berunding peluang kongsi pemintar, mindah teknologi serta kerjasama strategik IBM Singapore dengan agensi-agensi Sarawak. Hasil pimaan tempatan perlu tambah tinan kurang ngode barang pimaan masuk binua sapa serta jamin cukup pingada pimaan dan negeri. Perintah nagap pemancang industri nginang binatang dan negeri wang nyugon bantuan pigatu taraf infrastruktur ladang nek 100 orang pinginang binatang derungan opis perkhidmatan veterina daerah lawas. Gapi sesa tetap opis Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan pemancang wilayah Sarawak Said Ismail Nasiruddin Dato' Sri Wan Hashim Menang bantuan tina nama hasil. Bantuan tina nyukong sasaran tahap sara diri ngada daging tedek Sarawak nek sewa 2020. Inya terima bantuan udah perancang bertanggungjawab nginang binatang tina nama hasil pincian mama. Nepil anti dan majlis simbolik nyerah pikekal setiran gunah buhang kirabo dengan sapi KPKM dan kawasan opis perkhidmatan veterina dan lawas. Ketua Perkhidmatan Veterina Daerah Lawas, Robin Asut Menang, kahi bantuan taruh RM65 juta. Masuk 100 orang terima bantuan, 70 orang terima bantuan pigatu taraf perimeter pega taruh puruk terima bantuan tindan ngundah buhang kerabu dengan sapi. Bantuan ngeban pinguntung nak inya nginang kerabu dengan sapi di kawasan Bakalalang, Long Semado, Long Sukang, Trusan, Sundar, Kampung Punang dengan Lawas Damit. SMK Kubong Limbang jadi juara bertanding Forum Remaja Medani Piala Pusingan Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak Peringkat Negeri Sarawak 2026, Ira Ngarun Sarawak merbitaning peringkat kebangsaan. SMK Kubong terima prize duit tunai RM2,500 dana silang budaya ahi kaum terima RM5,000 buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP serta sijil. Tempat nombor 2 SMK Agama Sek Haji Otman Abdul Wahab. Tempat nombor taruh SMK Kabong Betong. Bitaring natur DBP Cawangan Sarawak, 50 pasukan masuk seluruh negeri dengan 5 pasukan paling paguh semua bitaring peringkat final. Bitaring Forum Remaja Tagih Tunah de Semenanjung Malaysia sewak sung peri mahibu peri dengan natur de Sarawak sewak sung peri peri puruk Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Prais bitaning juga benda Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Tinan ku mengenagah ku maca pun-pun sikit lagi. Pusat Sains Sarawak tinan nekada saintis bau.
Komuniti forensik pun nyiasat berintegriti tonggak sistem keadilan negara. Transformasi digital Sarawak lebih tegap wang kerjasama dengan IBM Singapura. Dengan saya Kati Agah, de berbagi itu susun pada Muhammad Al-Hadi Samsawi masa section berita semasa RTM Kuching. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nasiruddin Datuk Seri Wan Hashim nang pinurung inoh saat namah produktiviti sok kroja kini binatang. Pingungin pinurung inoh saat dapat piniat takah pikungang sedia cukup daging di Sarawak dan sewak 2,000 tarupuru. Nyaan diterima pinurung abu sebaya geh dak naik kroja inoh sepenuh masa saat toban pingidapot dua kakak takah pingidip. Ia sebut dinitih takah majlis simbolik sorah input ijum kerobau dua sapi KPKM di ribu opis perkhidmatan veteriner lawas. Simadi ino Ketua Perkhidmatan Veteriner Watas Lawas Robin Asutnang pinurung ino ngelibat sukat beranya taruh poin 25 juta ringgit. So 100 naannya diterima, 70 naan terima pinurung saan biki kawasan kidip binatang sementara taruh puru naan adu, terima pinurung saan naik ijum kidip kerobau do sapi pakai dawe broja tiang ijum dua pimudah dibokon. Pinurung inoh ngin utung nudunya di kawasan Bakelalan, Long Semado, Long Sukang, Trusan, Sundar, Kampung Punang, Duo Lawas Damit. SMK Kubong Limbang Mojadi Johan bertanding Forum Remaja Madani Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak 2026, Duo Yang Ngarun Sarawak ki bertanding di Takah Kebangsaan. SMK Kubong toban pari prize duit RM2,500 dana silang budaya bogok kaum RM5,000 buk peruah da Dewan Bahasa dan Pustaka DBP bayar sijil. Naib Johan Obosoon SMK Agama Sheikh Haji Othman Abdul Wahab sementara topat ketaruh SMK Kabong Betong. Bitanik ngatur da DBP Cawangan Sarawak Inoh Obosua 50 pasukan so seluruh negeri 2,000 pasukan di Kasun Paguh Mujur Murut Final. Bitanding Forum Remaja Tajuh Obongatur di Semenanjung Malaysia dan Sawak Semong Prii Moipur Prii ngidio oboh taban ki Sarawak dan Sawak Semong Prii Prii Puru ngirusuk Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak. Pres Bitanding oboh ngin da adop Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Ku kemas abal ke bahasa bau pun puna. Pusat Sains Sarawak Puruah Saintis Bau. Komuniti forensik jadi tugu sistem keadilan negara. Notab kerja nyasat di Ogi Integriti. Transformasi digital Sarawak abuah nogap ngerusuk kerjasama IBM Singapura. Dan inti abar YFM Budayoh di Abu Sedia da Muhammad Al-Hadi Samsawi duo nukar Kang Sinabau da Jos Martin. So section berita ewa semasa RTM Kuching, Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi duo, salam sejahtera.